Napito, napito, bibito, napito, bibito, napito, bibito. Bravi mi rovini, clenghi, e nappa dai, potom.